0: și naștere. Sigur că de meroa mahot valukash.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।